0: Pesme koje te prate Plus Radio.
1: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: Baby.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.